0: kuchukumusi mfukati nizumuenda. Hal FM ekuletedwa dwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu saisai. Obo gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mfukati nisumrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على فهم كل جمعتوا بجوع
3: FM kuboksa kwa banje sakuno kunyeze nkuragana ya fe kuwina ayagala okubika oba okulanga oyinopo paka bwenno bw'enjawulo bwyagala okutuusaako eri abantu bo kati kiwedde jangu tutikizeko obubaka bw'obusumwe mu birango byaffe eby'enjawulo saa 11 ezokumakya okukosana ku saa 3 kitundu ezokumakya oluvannyuma lw'amawulire ate olutubikomyewo ku saa 7 zennyini ezaama ly'ekyemisana wamuna ku saa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire langa naffe katu ku miwendo egisaliddwako mu birango byaffe FM Prima Okukuweleza Mumpeleza Isingredo kwanga ya mugundo Chude
4: Omanche wetaga
5: Ona

0: Dani kuchukumusi mkutumusi mwenda Pal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo Amanyo gakuruma Bosaye chocha Obeji nyogo kakasanyalala Bosanyo bamolu saisai Obu gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sezo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority
0: Edua ya adhan Kuchikumusi mkutumusi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفيدا على الفيرم الكل جمتوا بجوه
3: The bigger story.
4: The bigger story.
3: Muri wa mukaga. Turambike nsonga mu bujjuvu.
5: Endagaano eyatuukibwa ku memorandum of understanding wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya America. Endagaano eno enaabaawo gwe mukulabako bwebanga tebeewo buzibu kiwe buva.
6: This will be dependent so much ku Israel. Israel si mwetefutefu okulaba endagaano eno ng'ekakata na bwekityo mwetefutefu okukola kyonna ekisobola okuba nti kigisuula mu nsasagge n'esobola okuba nti tegenda kubeerawo nga bw'esaanye okuba nti ebeerawo.
3: Nga tukuwa amazima agali emabega w'ensonga.
6: So dina America wakati mukubera nti yali agadde nnyo endagaano eno ebeerewo naye ate omwana Baby Ndunya we Israel abatajja kugambwako ku nsonga eno na bwe kino ekiba nti bwalinawe bamulekeramu akalembekeza nti wabaawo w'olaba threat. An immediate threat, a clear and present danger. Akirizu kwa nti responding. Aka wai daa kukareka wu a very difficult picture. Ntikale kanga Israeli echasigara kusura nti so kuro urumba ganyi. Adesingaba jirumba Hezbollah ina right of response. Kati right of response neva nti uliomu kwa nti asoro kuwalele guanga. Chiba china ako marudi.
3: Okuvamu nsonda, eze sigika.
6: Irani ya mazo kumanya. Nti amanyi geyeta ako kuzisa ukontrolinga Straits of Hormuz. Matondo nyo inukomba. Full-fledged war. Teta gana kubea na meri nene. In fact, abako zomu ni mom Straits of Hormuz, si meri nene. Ziba de speed boat season, zijane zisoro kora attacks, zimu nga ziri unmanned. Ziba robots, ziba ziteka kwa autopilot, ziba ziteka kwa mtu kwa yu, waka nebu tuwala nebu delivering at good speed.
3: Ukuva mubisenge, ibi ama kuliru gintaro. The bigger story.
4: The bigger story.
3: Ensonga nene. Tunuri ensonga mu bujjuvu.
7: Ne Haji Kasimu Kayira. Buli lwa mukaga. Okuva ku ssaawa ttaano paka ssaawa musanvu ezemisana.
3: The bigger story.
8: Pal FM.
9: Pal FM. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

0: Ramadan kuchukumusa mkutu zimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenera kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusa mkutu nisumrinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمعين دها على FM الكل يوم
3: Uwangi, uli utialiru.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumeri.
4: Loza kubulamu bwa abantu.
3: Tuloza kubulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa abamandela mirazi.
3: Spring flour, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili. Ateredua mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwezisa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolole gwanga. Spring Flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Mumusete tukwanjulira Broadway High School Kawempe esomerera video okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
6: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kiba ndyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tulina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
5: chukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu nenge n'abensikiriza endala baanirizibwa
6: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzina petrol station
5: okumanya ebisinga wo kuba ku noti musanvu noti sato kyenda mu musanvu ataano mu nnya kumi na mukaaga ne noti sato mwenda bbiri noti noti kumi na musanvu nsanvu mu nnya Broadway High School amagezi bugagga
7: kiwedde ite kikakasibwa Kuromo kaka ngene kuzomu isi kumi oktoba Wama nesani ngene kuzomu isi kumi na rumu Fungiza kukule Wopal of Africa Radio Wajiwa kaka uwo Kukula kulanya Liku singa nila mabega Kumono ndi guno Tugenda mumazo Mujetu some Mujetu ige Kusaka magezi Mujetu ike nunde yuko keyo mulembe Iki kereza Ukurundi mbuse zorulio Wamu nente Jangune chotunda Tusensara katare Ukurima nukurunda Ukurime mwanyi Sakono kukata kwa mutindo Tuliba kubera kukala mu house Ukurina na Uganda Museum Ukutani kanisa wa bilizo kumacha paka kaungeze abusome sabanje abakugumu business ebyenyingiza na katare abuliba magezi ama kampuni gana chegekole deko gakutuwa kumagezi utandi sotia nebi nkwebidara binje nkugambi chuwede fungiza tukoline Pearl of Africa Radio tu ingini na mituwa lebili joka bukinga tikiti yukate ngoita kunoti musamvu tano bili kuminemu kumina bili awagitwa ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China TV1 woman Mehmet events
3: Uwangi, uli utialiru.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumeri.
4: Loza kubulamu bwa abantu.
3: Tuloza kubulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa abamandela mirazi.
3: Spring flour, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili. Ateredua mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwezisa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolole gwanga. Spring Flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Mumusete tukwanjulira Broadway High School kawempe esomeri rufudeo kubangulira omwana wo kumusingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi
6: esomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibondyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tuyina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
5: kyukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiraamu naye nga n'abensikiriza endala baanirizibwa
6: okutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station
5: okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 3 9 7 5 4 ne noti 3 9 2 noti noti 17 74 Broadway High School amagezi bugaga tukwaniriza mu program namwatulira.

0: abimoto kabagenda kutambuza
1: abimoto kabagenda kutambuza
0: tambuza abantu abapichi bagenda kufuna batambuza
1: obadu yemlega manti banange katonda mununji atwetira hajo ne kuchalo kino waliwe moto kachitwandi zitandi da byakumbula mubwa fi nga zirese abazo muziki da ko mwana na gambe choku bili tetuli yanga ku meri wa haji ngache tulidde na kulwala nga pili do mwana nga bomu siba gwawe
0: omusiba gwoli
1: omusiba gwoli
0: atebo bagwe balizamu Allah
1: bagwe balizamu
0: tuwala bandi Sheikh Muhammad ibn Saleh Uthaymeen yagamba nti makhluqati Allah ta'ala tanqasimu ila thalathati aqsam ebintu Allah biyatunda mitekula bwe miteke satu mteko kusoka sharrun mahdhun chibite chiri mukalunji ngomuliro nga iblis nga tutunulide nga bye bitonde so si ebikivamu wabula nga bichi bi'itibari dhatayhima amma bi'itibari alhikma allati khalaqahum Allah min ajli fahiya khair batutunulira hikma lwaki Allah yasawo shaitan lwaki yasawo muliro tulaba nti ati mulimu obulungi bungi nnyo akiraba singa shaitan teyaliwo ata bantu amanyaga Allah gamugandi baditegakola gandi wategakola
1: batia
0: erinya nga tawab gandi wategakola tawab akirizo kwenenya ko muntu
1: Allah yatia
0: ghafuru rahim gandi wategakola gandi tegakola
1: gandi koze
0: nti Allah kusonyi lwaki kusonyiwa kwanga kusonyiwa ngomaze kwa munsobi kati akusenze senze na kutwala mwebyo ushitegera Allah tabaraka taala ya mutonda ngali mwaka bi ngali muchi ngali mwaka bi katugamba shekha wanabada nyonyola nti mu bitonde bya Allah olochi yatona nga sharrun mahdhun tekirimu kachi
1: ekimu kabi konna
0: okujjako nga tutulunji konna kati na bayibi yatonda nga khairun mahdhun birungi tebirimu kabikonna nga aljanna arrusul almalaika hawo nawo tebirimu kabikonna kati najja atonda mafihi sharrun wa khair walo biyatonda nga birimu akabi na akalunji nga abantu amajini ebisoro kakati wa anta innama tasta'idhu min sharri ma fihi sharri kati gwechokola kwekudukira ile Allah akutase obubi bwecho chonne chirimu obubi chivola banti nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama nti bobango dukideri Allah kutaso obubi bwabuli kintu chonne chirimu obubi lam yadhurruhu shay amakulu nti botoka ku kyalo nokoyisa ebigambo ebyo teri kabika genda kutukako kullu dhi sharri min aljinni wal ins buli chonne chin ekirimu akabi kagabi majinni kababe bantu nebirala binji nyo teori kigenda kubanga chikutukako adh-dhahir wal khafi
1: echeirese nechekwese
0: hatta yartahila min manzile okutusa luona va kalako
1: Allahu akbar
0: okutusa luona va kukalako li anna hadha khabarun la yumkina yatakhallaf mukhbir binevigambu ngabu ya byogera sallallahu alayhi wasallam tekisoboka gamba nti tebituukiridde ngabo yabikoonako bwe biteekeddwa okuba olw'ensonga nti li annahu kalam assadiq almasduq abyogera yoyo assadiq Muhammad sallallahu alayhi wasallam kakati obusere bimu binzo kere wa muko oba binzo okucyuka muko akatuno kutuno nayo kuchuka kwa abyo echo chidda kukubanga idha fa'alta dhalika walam yahsul musab falaysa dhalika khalalun fi sabab nabia tuka nti bokose bigambo bino Allah kolera kino nebo labanga te kitukiride te kitegeza nti bigambo byayogera bye birimu obuzibu wabulo obuzibu bwinzo kubanga gwe obulina mu mukono. Osiraba kankwecho kulabirako. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugana ndibwe tuwanike tusaba Allah, Allah atuwa. Buluwa niko mukono, chizibu okusoma mukono ngatakuwadde. Nayo inzo kuwa niko mukono na atakuwa. Luachi. Oyinzo kuwa ngo inensonga.
1: Ekulemesa okufuna.
0: Ekulemesa. Oyinzo kuwa nga kachai ko badde wakanywa kali haram.
1: Allahu akbar alhamd.
0: Kati kitegeeza nti tayanukula, abayanukula, ne waliwo sababu gy'otaddewo. Eremeseza kiri ky'obadde oteekeddwa okufuna.
1: Gamba ne weyandikwadde kifuna ky'okuwa kiri nakusonyiwa kino.
0: Oshira.
1: Kifuna ky'okuwa kiri nakusonyiwa kino, naye abakwanukudde. Agwa gwe tebizye ng'obisabye.
0: Kakati ebiseera ebisinga mathalan omuntu ayinza okusoma qiraatul fatiha ala al marda. Mtu nasoma surat al-Fatiha ngajisomera omulwadde. Abamu ajisoma nekola, abamu najisoma omulwadde natatereera.
1: Neyongera kutabuka.
0: Zikra kisa ya Uthman ibn Affan
1: radiyallahu anhu
0: ta'ala. Bamuletera omulwadde nga bihi mas yali aliko shaitani ngazimukutte. Yasoma bisoma al-Fatiha. Bwe yasoma al-Fatiha omusiraamu n'atereererawo teyaddamu kuvuna buzibu bwonna. Kati abayizi be abamu ku bo babaleetera omulwadde ali mu mbeera bwetyo nabo basoma al-Fatiha teyatereera. Teyatereera.
1: La ilaha illallah.
0: Naga ne Uthman yasoma al-Fatiha. Naffe tusoma al-Fatiha. Kiki buzivudde kuki? Yaliwo nabagamba nti al-Fatiha al-Fatiha. Al-Fatiha sigala al-Fatiha.
1: Kyo gaziri kumusomi.
0: Aha. Anaga nti gweniya yoye ya Uthmani bwe yali asoma.
1: Nedda.
0: Gokusoma ku eniya yabadde yaki.
1: Allah kitof.
0: Kigambibwa. Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ewalu sheikh omu yanyonyola ensonga nga muyizi we. Yagamba nti sheikh nga bakutwala omulwadde nga bamutwalawo Ibn Baz nga mugamba nti mutusonyiwe temututuusaayo. Oyo musajja fenna tumutya.
1: Ibn Baz.
0: Tumutya. Ne shayatini gazimutya.
1: La ilaha illallah.
0: Ola takwa. Ekiraba basajja abalina nga takwa balina embeera y'okutya Allah subhanahu wata'ala. Nga n'ebitonde ebyo bikolaki?
1: Bibatya.
0: Bibatya. Nokuli oyize nti bakutwala wagundi nga kizitowa.
1: Buli bajindi muviirakawo.
0: Allahu akbar. Olw'okubiba ku byogera ku Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Bamugamba nti waliwo omukyala wali alwadde shaitaani zimutawaanya. N'atuma omuntu awo n'agamba genda oligambe. Ibn Taymiyyah agambye vaawo ogende. Takusangawo. Takusanga wo gugenda ogeyogere bwotyo. Wena de n'agamba nti Ibn Taymiyyah agambye takusangawo. Teryakkiriza byamulemeramu. N'addayo n'amugamba nti liganye nga twala engatto.
1: Ligambe enengatto Ibn Taymiyyah?
0: Buyajja. Bwe yalaba engatto teryasigalawo. Teryasigalawo.
1: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
0: Ebitonde bitya nnyo omuntu ayina takwa. Ayina takwa ngatya Allah subhanahu wata'ala. Bimutya.
1: Ate ogwe nawulirako yasomerera jinni nga limukwata ubbanga bwati. Mugamba gwe osooka wetereze. Osooka olumbefe.
0: Gwasoma na olijini.
1: Yangamba nti omusajja yafubuka emisinde.
0: Teyadda.
1: Teyadda. Bagenda okulaba nga omwalimu azze okutereeza. Naye bamuterezeza. Teyadda.
0: Kibalaba nti embeera etaga nnyo okubanga tatahasuna awala nti kwekennyini oteekeddwa okubanga wessaako olukomero olw'amaanyi ennyo. الشيخ القرطبي رحمه الله من التفسير يا جماعة أنت وقد جربت ذلك إلى الدوان زنجيز ساكو إنك نبي صلى الله عليه وسلم سيزان تبوجي كوز السلام يضره تريش صولا كوكوسا حتى يرتحل أو حتى يرحل من منزل ذلك وكتوس عنك شفوي كوزيشي وما زيشي فهمني بانغ اليوم تمالم تريش جينا كمانغ تكتوسا تكتوسي بواكو أجن نكوز سدويو حتى إني نسيت ذات يوم نجيرا بلا كل نكرمو فدخلت منزلي ولم أقل ذلك نسجو جرا فلدغتني عقرب
1: الله السجنم بجس
0: كأنما الشاهد من الحديث تشجام أعوذ بكلمات الله التامات تشاتجيزا نتوم سلام ينا وينوك بانغا ويوغميري الله سبحانه وتعالى مانغو كويسزا يي نيني وبو كويسزا ابي غامبو بي وبو كويسزا ابي تندو بي الله سبحانه وتعالى mubitendo byenga bona gamba nabye government singo musilamu afuna obuzibu nafuna wa muluma ene sheikh abdul muhsin al abadi abdul razzaq ibn abdul muhsin al abadi ya gamba nti eno ye musakinat al alam eno ye ziki ye siri so bulumi ene duwaje tukaenda kusoma أعلم أن تبلغان بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بويو كده بيجان بيبي مروندي مسام أو بدي وكلما وانا أو بدي وكلما مروندي مسام النبي صلى الله عليه وسلم أتقولك سانتي wobadoli no bulumi bukolachi ngobulumi obo buvao atwa tuchira byenga akosiza a'udhu bi'izzati llah izza
1: wali bikalimati
0: bikalimati llah
1: a'udhu bi'izzati llah
0: katidoli no kosan a'udhu billahi a'udhu bikalimati llah a'udhu bi'izzati llah chunna chobo kosiza
1: a'udhu biquwwati llah
0: chunna
1: kasa chiberanga oyinsonga sindisi wa Allah
0: chitachina mtawana biidhni subhanahu wa ta'ala
1: na pale FM tukumshaf kunzimenda ikula eliyo mtu wa bulijo onakurubira la baraza tuline mukadde wafe Sheikh Abdul Karim mugendera tulira binji na ili wero tuli kumbera yo mtu okwesigamira kitali Allah subhanahu wa ta'ala mu burwadde mu security ne bisigadde ensonga zikwasa Allah subhanahu wa ta'ala obozi kwasiza omutufu agenda okubiranga ekiriwo akinako obuyinza okusinga ozikwasa ati yetaaga nayo kubiranga ayambibwa kumukirize tumbule mukatono ate wetukomawo tugenda kubiranga tandikirawo inshaallah taala sigala ngo chali kupa FM
2: omanyishe wetaaga
3: ona

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231665 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.